Не гледай ме душа, ти мочи магара, вин за тобом луд, а памет нема ништа с тим. Даеш ми брой и кажеш да те окренем, јутро сме ни